0: Amen.
1: Lord, kasa wo makwan mu.
0: Amen.
1: Mpepe.
0: Jesus.
1: Mpepe.
0: Yes.
1: Obi so na din. Se ah. Na me din po chira ye din. Na me din po chira ye din. O chira ndo ko hospital ye din. O chira nyame no ma ye din. Me me school fees me yes can tia. Lord, din pue kwama mo.
0: Amen.
1: Lord, tia mo akanyina mo.
0: Yes.
1: Bidiano piska. Lord, famano.